0: Seyru bi tam û bertiyera Ba
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
2: Ne kerbaçî seywan Seywan û sûrin cihan Sebat û sovîn xan Lanû û liyek çezam Le veseley birinca Hamû ya neyxon bes
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
3: Bes birinci Mahmud cey mitmanu xwasti hemwana boye lena homyana bes birinci Mahmud
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
4: Raşkawane de dream
5: Raşkawane de dream
4: Bahaw sanji mamala de kein Diwi duwami rudawakan shi de keinawa Sped FM 106.3
5: 106.3
6: کاتژمێر دوو با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە